Ne boj se, nebom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

0: Вкус пове все. Натурита.
1: Дъжд, сняг, неурие. Не гледи на време, си заслужите варно стрехо над главо. Изберите Ено стрехо. Ен систем. Тундах.
2: У нови Они Плюс преберите поговор с Урško Klakočar Zupančič, негданю председницу Държавнега збора Република Словения, ки прави «Людие не марају женске ки люби». Негданя врхунска плесалка Катарина Вентурини нам заупа «Рекоч, мораш бити болши човек», ми е рекал. Врхунски кантаутор Исток Млакар нас прашуе «Закай се човек бои светлобе?» Анна Кордиш, мама, у реки Сочи утопленега сина Яше нам пове «Долго сам носила чернино, потребовала сам јо». И астрологиня Александра Sandra Winkler-Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
5: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Svi

0: Петък е фантастичен дан за ВТФ квиз. А сте сега прашвали какво мини ВТФ? За къде се е наш квиз ВТФ? Я врачам ти флашко, не? Не, хитам се, не помени то.
1: Роберт Рошкар.
2: What the f**k квиз?
0: Дами и господи, час е за първи дел ВТФ квиза, в котором с нашу младу практикантку Залу стратне при Грубелнем, при Шентюрио, при Целио, при Мариборо, друг другому поставя по три вопрошания, повезана с догодки задника тедна. Правило е да са вопрошания словенска, така да са спочно знана, ке зато да я спрашам кај е моя сошолка средне шоле и едла за малцо торек, то не можеш видеть. То се прави морио би така да имаш можно се ке слишат за них, не?
3: Пак е пребрат.
0: Лара Медвед, ки данес с нама скупе в шобу домов, поздай тим зала, тако да ти поздай Лара помагала ней. Прийдите до чим веш точка, може са три.
3: Берем, велико берем, не, нич не берем, правлице берем.
0: А та тиден се е зачела сплошна матура с матуритетним есеем. Есеј се е писал повезави с катеро знано словенско книго. Било в новицах, било в новицах. Да, било, паш как е било?
3: Ми да смо имели другачен поговор за едно мамицо, ки е била зло заскрбљена како бо шло нјених черки. И не сам те мамицо опрашала, а рез, јој, как је шло супер. Кај су па пач брал?
0: Ја, ми ја смо имели ветро и ти си ти оно опрашала.
3: Ја, апак она ни знала поведат. Не вем, то па не вем.
0: И ме се здело зло забавно да поставим то прашање, ке Зала ни добила од ни одговор и ме занимала кај ќе ја то тук заинтригирало.
3: Да си шла гледат.
0: И ако новица ќе писало, писал се метритни есеј летос на подлаги знамените словенске книге, типа те, аш, кај бил, то е бил, кај бил, уторек се е писал есеј. Една книга, тако ја. Страшно знана, рез знана, но ни то нека, ке модерна за пред петими лети шла, ампак рез легендарна словенска книга.
3: А маш кашен намик?
0: Ја, словенска,
3: ја, словенска. Kaj pa bila vlova?
0: Niti malo se vama ne svita, ne? Dve besedi.
3: Dve besedi.
0: Na slovo sta dve besedi.
3: Mi smo imeli drugač cankarja, samo mi smo imeli več cankarja.
4: Prej, tako da ti si prej po uni časovnici nazaj, tako da mogoče si imela isti gas.
3: Sam jaz, mi smo imeli več cankarjevih del.
0: Se ponavljajo?
3: Bilo sam en. Ja, včasi.
0: Ampak, a je samo cankar na slovenski literaturi? Da ste naredili ful krivico drugim vsem pisateljem. Se mi da bolj se matraš, bolj se ideš domažo, ne? Ivan cankar na klancu.
3: Če je rekla?
4: A bi mogla potrdit?
3: Če je rekla?
0: Kaj vam, ne za ti zala.
3: Če je rekla?
0: Zanimljiv pa je, da si omenila, ja?
3: Škoda, rekla je, škoda, vidiš, rekla. Čutila sem, da je škoda, da
0: nisi,
3: tam zadi.
0: Škoda, da nisi stala za tem suvereno, kaj si mislila, pa odgovorila.
4: Pa se sem rekla, da sem obstala na klancu.
0: Prašanje je številka dve. Javni službenci bodo že...
4: To ne velja.
0: Nažalost, javni službenci bodo že prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji degres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj za prisko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Pol mi vsi ostali, ki pa nismo javni službenci, bomo regres dobili do 1. julija. Koliko bo naš regres zakonsko določen minimalno? Letos bo višji za vse. Tak se zmotita malo.
3: Za koliko se lahko?
0: Malo se zmotita za 50 evrov. Koliko bo naš regres? Javni uslužbenci bodo dobili 1630, koliko pa mi?
3: Minimalno, koliko misliš, ne?
0: Zakonsko je določen, se verjemi, da bo naša firma nam dala točno minimalno. Vala ti je nam dala še 10 evrov zraven za šenk.
3: Kaj to da neko kol minimalne plače?
4: Ja, da mene 800-900.
3: Da izbira, kada je več, če minimalci urja zdaj ne to.
4: Ok. 1010. 1100.
0: Lahko se zmotiti, lahko se zmotiti za 100.
4: Na 3-4 zdaj rečemo eno cifro, pa da vidimo. 3-4 zdaj, 1600.
0: Mal manj reči ta.
4: 500.
0: Ja, tako, 1881. Čestitam! Je prav, kaj sem mama rekel, ja, ona je rekel 1500 in sem mama štel, kot prav, sad da to zbi ta točka. Kaj sem bojte, obi veseli?
3: Ja. Kolik je?
0: 1481, bruto. In ona je rekel 1500 in kaj se lahko zmotite za 100, so dobili točko. Če zdaj ne avto veseli, vam odzamem to točko. Pa kaj si ti nor? En ura je trajalo. Tretje zadnje vprašanje. Ful je bila njih težav na avtocesti v tem tednu. Med drugim, da ne govorimo o 11-urnem zastoju v ponedeljek.
3: Pa, smisla boš to obrašal.
0: In veliko je bilo tudi posnetko na internetu, ko so ljudje lulali ob cesti. To ni tok problem. Problem je, da so bili tudi posnetki, da je en moški telovado. Posnetki, kako so otroci brcali žogo. Da ne upomote, jaz razumem, da je težko biti tok časa na avtocesti. Je pa zato, da ti se izstopiš iz avtoceste, na avtocesti iz avta, predpisana kazen. Koliko je ta kazen?
4: 250.
3: Kako se nas zvoto?
0: Za 100.
3: Ja, pa 250.
0: Kazni je 150.
3: No, vredi, ja.
0: Se zdaj ne vemo, sta dobili točko, ali ne?
4: Je sva.
0: Je kak, če sta se zmotila... Gli... Mata, dobro. Ajde. To pa je to, ko imam jaz šibko srce za ženske. Ženskam skozi se pustim življenju.
3: Ti imaš res neke probleme s blondinkami, ker danes si pol preveč prijazen.
0: Sem ti že povedal, da blondinke mene ganejo. Ok, čez eno uro revanš in če mi ne boš pomagala, si zadnjič dobila pomoč z moje strani in po se je... Hvala lepa.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: In več dobre glasbe.